فوق دمویی کی دمویی شیزکانی تنی توریاگیو کوکورو نو ناکا دی ماگاره ماگاره توکوری کایس یوبینو ساکی دی سوتو نازرو اوه کراشتای کینزو کنی جیکانی فوره یاساش کو سوتو نجت یارو مگاره مگاره تو تادنین جیرو